Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

festivaliumi të së gjumi top. Club FM, mos i meri lachet.

Nëse shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni, vetëm goda e parë kushton shtrenjtë.

Shumë njerëz kanë frikë nga fluturimet. Ndosa unë jo. Unë kam frikë vetëm nga rënjet. Club FM, fluturo me radio.

miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something on

Sa zilia ka ma Shtajnit, sa her që i thoshtë e drejtori, se erdhe, ka gjibon. A i përgjigjej, kjo është relative. Please don't say you're sorry. Klab FM, ka për radion.

ku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.

Dikur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio. Dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor. Ata pushtonin mendjen ton dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori. Club FM, kapë.

thash gruas që buri është si dera. Me kalimin e kohës bëhet më i mirë. Të nesmen më mbylli me kyç në qilar. Club FM, Cap Chelsea. The number one.

Bëj kaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

there ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

përfundimisht, shoku imi zyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi një të zhytur.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhën, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Mëngjes së rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi, si çdo vit.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM. Kape Radion. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes
7: gjithë dhe mirë mëngjes jeni me klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë. Ora 7:01 minutë sa po kemi fillu këtë të enjtë të nënt korrikut 2026.
8: Shkojova,
7: ajta.
8: A keni flajt, a keni pushuar,
7: ne po shkojmë në Rusia, kemi pushuar shumë.
8: Atje kemi hik kështu në shtëpi pak më herët, a? Nuk kalojm kështu shumë najt jashtë, nuk pat as ndeshje me kështu.
7: Jo, s'ka pas.
8: Kështu sekreti kemi pas zje pushim po ndokë.
7: Me flajt.
8: Shik haro është vërtet, edhe kozani far shiu, pat edhe bubullima.
7: Unë la shturo, edhe flajt ama ne. Kur u shova si shkon turo.
8: A jo, mos ne deri kanë dëm duket rreth orës së mas ne s'ka pas më shi, po mirë, shisur freskët. Sot një ditë e freskët bled.
7: Ama ishte një
9: shumë e freskët.
7: Një shi i bukur bled.
9: Një ditë ideale për medal me bollvrap.
7: Po, hajtë,
9: një mundësi, apo shumë? Është një mundësi tjetër është me dalë me Filispec.
8: Filispec.
7: Hajde. Kush okay, kush o menej?
9: Mundësit janë pafunde, kështu që
7: urgjent, po, urgjent Ellit më tregu kush është, çka është Vili Shpici, Vili Shpici.
8: Hajde, Halime po na thot mirë mëngjes, mirë mëngjes.
7: Mirë mëngjes, Halime, mirë mëngjes, mirë mëngjes.
8: Edhe besuar tash me neve thot mirë mëngjes nga territori i Shqipërisë. Emër e fjalës.
7: Sot është bravo,
8: është dita. Pushimet, besuart, ku jemi sotër?
7: Na
8: shkruani në 0495511444, ku jeni, çfarë plani keni për sot? Do shada për weekend? Ku jeni me sotër? Mësët me durin. Shtu qas me durin e të fol.
7: Ku jeni me sotër? Se shtash e njës krejdolla me sotër. Ashe besuart, aveç i filloj pushimet. Ja, minimum një avdin dhe dit.
8: Në kamerë me një. Besuart, në duko da shtu shko një pasar, po ka 2-3 dit.
7: Po, jo, besuar ta ka aktivitete shumë.
8: Po, po, mënoj kështu për pushim. Unë personalisht nuk me menajt ma shumë se 4 ditë, me një vend se... Nuk mundem. Që edhe Halime nuk e din. Wow.
7: Po kërkasko këtë në jo. Qa e një më jo kështu?
8: A jo, as jo. Vëlla vishën pas ka thonë, el s'ka mund si bledi me ditë të jo.
7: Qa ka dhe? Qa
8: është vili spici.
7: Krejt këtu është që është janë.
8: E vesën që të gjivitin.
7: Krejt këtu. Mo se se ditë në qate.
8: Po thua?
7: Nuk e ditë në qate, po shne qate, po kujtë në qate këtë informacion. Po ja, ma. I në mësu jërin i javes me qatë të morë, qate, qate në atranut. A menoni më pak vetë? Well, meno pak.
8: Diçka si me moje.
7: Jo, s'lidhje s'ka me moje, heq.
8: Kësa, dhe mse për lidhe këpusa shpec që ju thunë atyne që i kanë kështu.
7: Ja, ja, ja, heq, s'ka lidhje me shpec. Hadi,
8: nuk,
7: dhe,
8: nuk e një këtë fjall ka thonë.
7: Nuk e një
8: mund tjetë një emër personi, një vend, një mark, apo një fjall dialektore.
7: Dialektore? I këtë i se kërkasi jo qatë që biti. Qatë që biti, a për të biti shpice që ashtë.
8: Bicikl?
7: E gjetën blet. Kush e gjeti?
8: Por nuk e pas në një Halime.
7: Besarta, Halime, okej.
8: Halime posh.
7: E, mërë, që shma fjale
8: po
7: me mënqes.
8: Po, dhe Halime dio më rënë, më zëmë si të kërë së fara njëmë. Ta në do një rëzi Halime së pëdin.
7: Po.
8: Kësë vëllojnë. Besarta, po do dërit honë një mani, se të martën, duna me kënë kësajde. A, besarta.
7: Aktivitetet të pëshim.
8: Veç knaqo, mos në harro, që shtu më bëna në kontakt.
7: Po, mësë nëse, Behari është me neve, në thotë mirë më në gjesi.
8: Mirë më në gjesi, Behar.
7: Epi po thotë nuk përjë bënë, apo veç munë është ta. Behar, do të shojmë tani, qysh është situata me Epi?
8: Një me Halime, një gjithë e kena diskutu. Halime, du me pytë, a në ndëgjëm prej Epit, apo në...
7: Prej Epit, mëj, së së në rokë neve atje me frekuenca.
8: Po jo, po më ndështë edhe kështë direkt prej Google Chrome, që
7: po
8: di, pa e muar Epin.
7: A, po më nështë me, po dhe me web.
8: Me web.
7: Me web, po. Ja, besoj me app. Me app besoj. Nuk e di. Së është në tregojnë?
8: Hajde.
7: Hajde.

0: Jemi këtu në studion e klubit mëngjesit, ju përshëndesim të gjithë juve që sapo jeni inkuadruar me neve në frekuencën 101.7, sot e njëjtë siç e tham, 9 korrekt 20:26.
1: Unë nuk e di pse më jap një vibe që kam qenë një ditë e mirë.
0: Sepse e mirë po duket, sado që pak me vranësira, po na është se nuk është.
1: Kjo vranësira sot më bën veçant.
0: A ke po kur është kështu zapullim që thojmë na?
1: Po.
0: A ke po qysh qysh bjen shigje
1: mas ditë? Po, bre, interesante.
0: E kupton më një herë.
1: Sot
0: janë disa ditë, për shembull Lionel Messi e feston ditën e pavarësisë
1: të Argentinës.
0: Jo të Argentinës, Argentina është Messi.
1: Aha.
0: Do më dhënë, da për kuptan.
1: Jo vërës të sësh.
0: Argentina po feston nga ditën e pavarësisë me nëndë korek gjdo vetë.
1: Ma shumë e shosë si Barcelonë, së sa... Halo, ai ka doj për Barcelonë, së në halo kërën manet me, se më bjëma në Barcelona.
0: Po, edhe që atër rrëm, po që atër rrëm. Je të Barcelona rrëm. Edhe me Argentinën se fitoj kupën e botës, që shjo.
1: Po e di, po.
0: Qëra, me 1816-ën, e kanë shpallë pavarësinë Argentinasi. E kanë nënshkru, do me kanë.
1: Më jënë liru prej Spanjës,
0: e? Po, jënë nënshkput nga monarkia Spanjole.
1: E para
0: më
1: notë anë në këtu të lutë për e ke për skuadrë Spanjole.
0: Të
1: shkon shqiptuar që a i këshim bo.
0: Oj, tra,
1: ma këshim krytë që zoom.
0: Tra, tar.
1: Po. Për ndryshe, Florë, këka dita më ndërkëmtare shkatrimit të armëve të vogla.
0: Shumë mirë, këka ditë
1: shumë mirë. Një ditë tërmerit në dërgjithësime mbi rreziqet e përhapjes armëve të vogla dhe nevojën për kontrollat e tyre. Sidomos në Amerikë është shumë e nevojshme se ata mojnë shumë armë në përshpia.
0: Shumë e vërtet. E pashni klip të shkurt, se po du që du të armë, se është interesant, se në Amerikë mund është me ble armë kështu në dyqane, sikur që heqë. Edhe tash njoni një italian atje, lypke me ble si fishek zjarë.
1: Po.
0: I thëjka e Amerikani, nuk mund është t'i ke me ble fishek zjarë. Këtë të ishin do regula për fishek zjarë në qëtë e bashkuara.
1: Edhe për fisa nuk mund është me gjytë si na.
0: Po dhe? Jënë
1: vendet e saktu, më dhe ato i organizohen prej komunës.
0: Qashtë? Ja bëj ke blet kë... I ke qysh t'i ke... Ty mund është me ble armë...
2: Po, dhe s'punesh me ble
0: fishek zjarë.
1: Ja, janë Amerikanët, po, kanë hasë shumë probleme ndër vite, për shambull me fmit vegjël, jo, kanë marë armët, ka pasë numër të matë aksidenteve, andaj kjo dit është që me ndërgjithsu, që me najtë sa ma ljarë armëve të vogla.
0: Sa ma ljarë, sa ma
1: ljarë. Për ndryshe, Global Energy Independence Day, një dit ndërgjithsuese që promovën përdorimin e energjisë së pastër. Edhe normal ulje në varsis nga lëndët të dikse e fosile.
0: Fashion Day, po thët është diku në përbot, po fesoj ka dhe a Fashion Day.
1: Dita e modës, a?
0: Po, për disa njerës, cëllet mujnë me pasë edhe hobi, po disa tjerë, po thët e kanë dhe profesion.
1: Ko gjë e pas në qëllu, sot?
0: Po, sot, po.
1: Me do printa, në njësë në sot, dhe tja qëlloj?
0: Po, e vërtet është edhe kjo.
1: Kuj mu liv dublet.
0: Miro mu liv dublet, se jo, kur se liv dom vetën qa?
1: Qa në më kallë shpia.
0: Qa shtë është një? 049-55-11-44 është numri telefonit. Presi mesajët tuaja të dashur dhe gjusë me nga të regu ku jeni me qadër. Edhe do t'jemi bashkë deri në ora 10 këtu me klubin e mëngjesit për gjërat bukra dhe interesante.

0: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM, nga klubi i mëngjesit, nga Elli, e cila është në lind drejt për drejt me që mendim rrugomën.
2: Po, a?
1: Vesh mendimi ti besoj, po të kalzaj.
2: Se ka seriozisht, mos e besoni.
1: 100% sakt.
2: Po normalin e gjithë mojë mësak.
1: A di që tha, pas orës në ndigur, komero ashi.
2: Edhe që shtë ndodhi, ti kërë.
1: Edhe pas shtë ndodhi.
2: Edhe që të kam informacione.
1: Të lutëm shumë, edhe sot që shtu e sakt 100%.
2: Po nuk e di sa do jeme sakt 100%, përshka kështë sot nuk po mjapë që ka djelë, e ka shim Prishtin.
1: A s'ka shi pa mbare ma?
2: Nuk ka shi në Prishtin,
1: si pas shaj,
2: jo, as djelë më shkëllqem nuk ka, do këtë vrancira shtu gjithë ditës. Po, për ndryshe temperatura aktualisht është duke shënu 16 grad, minimalja ka qenë 14, ndërsa maksimalja do jetë 25.
1: 25 dhe 27. Ajde, ajde, 28, ma shumë se kësha po kur.
2: Për ndryshe, besuar ta po thot, na ka tregu që sështu bo epe dhe tha njerë mendova që onë e kom problem, masi që hina në Shqipëri. Jo, besuar, dhe konfirmum që kemi pak probleme teknike, po të të nështë që jem qunë në 4 gjys e dita, në 4 gjys ditës,
1: duke
2: që ka e. E pse krejt na, dëshysh, kur marim rrugë për dete, kemi tendenëse më unisë që shto rrëth mëngjesit, po mënoj ande pa u bo mëngjes, ta më mirë.
1: Mëj mëndzon ditën, qysh pa u bo mëngjes, do të mëndzon ditën o el, po se nëzun e ditën qka,
2: do të me dalë atë nuk jetë si fo. Nuk jetë që delë nura 8, për shumë.
1: Kush nuk jetë që delë nura 8, jo, më qysh, jo, veshë që ato në atë që ke rezervu, hotele që ke rezervu, edhe direkt në plash, në atë në ditë në plash rrimë si shqiptar, që amenove ti.
2: Ja, unë nuk mëjmë në.
1: Jo, më një avdet në ata sosim atë plashin, nuk jetë në same bo.
2: Për ndryshë dhe hajnime me hinime këse me web, sot për thotë, përshka kështë epe nuk përbon, me autobus albesort, ku jeshu që ja jam, o besort une, për vete e kom shumë fobi me vozit, me kjarë.
1: Shëte.
2: Nuk e di pëse jashtë Prishtinës nuk moj, edhe të mundu nga me lonë kjerën, edhe me ju pa autobusit, kur kam që shto, me lëviz në isem, përshka kështë, Nuk ja vlen, dyqysh, qua atje.
1: Ma rahat i e vla.
2: Po, stresa, po, plus në Shqipni më doko që si një ndiv, bled, në avjen keq.
1: Shëte.
2: Në Shqipni të për keq.
3: Normale është.
2: Shumë tut në ame vozit, kështu që...
1: Po se këtu e knashe, ma den vesh...
2: Dyqysh me qëta të mitë jë mësu, a den. Ata më doke mas një matron. Njëherë kërë akon po amit disë rrugë, këshë parë kuzët një akiren, adhe kush aty, ish nalë. Pse jo?
1: Në rrugë, po çish me dis rrugës sa shkurt jo. Ëm. Me kalu hes, nalë thot pritesh pak se ju jam tu dal.
2: Po ndryshe me neve është edhe besi që na thot mirë më ngjesi.
1: Mirë më ngjesi, mirë më ngjesi.
2: Bas, ai e kthy sigurt ajo se do të më havoni vizitë shturnën. Sa më dha aty është një babi. Ma vën ti vetë kur të vjen rrota, ai që të vjen kjerën tokë, vjen mend se është mësuar, po probleme të tjera.
1: Vesh kur bllokohet, sa të zlezmo.
2: Duna me vizitu besën.
1: Arrëni me neve në zore 4, 9, 5, 5, 1, 1, 4, 4, do të gjojmë, don't shop.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit. Thënia ditës, thënia ditës në klubin e mëngjesit. E kam një thënie ditë në klubin e mëngjesit.
1: Hajde.
0: Suksesi nuk vjen nga ajo që bën her pas here, por nga ajo që bën me përkushtim çdo ditë.
1: Është vërtet.
0: Shumë është e vërtetë.
1: Një
0: prej gjërave më të vërteta është, po, çështë thotë edhe Michael Jordan, thotë,
1: sa një më i nevojshëm për me mbri.
0: Kam dështuar shumë herë, thotë, po çaj shumë kom provu, saqë kom filluar me fitu mandej. Michael Jordan. Kështu që ajo që bën çdo ditë me përkushtim, nuk i ndohesh qëllimit, vazhdon me insistu, edhe e arrin suksesin.
1: E vërtet, e vërtet. Për ndryshe Beni është me neve, na ka thënë mirë mëngjesi yje. Si jeni sot? A ka ndonjë problem me app? Nuk po mund me ju dëgjoj përmes appit.
0: Besoj që appi do të rregullohet së shpejti, kështu që kemi opsione të tjera pse. Klapefemkosova.al, jemi aty. Jemi aty. Kështu që mundesh na dëgjoj edhe në web. Janë gjëra që ndodhin kështu në aspektin e teknologjisë.
1: Po,
0: nuk e kontrollojmë dot. Këta Zuckerbergu e këta, çka kush i kontrollon këto këto zonat e çështjeve të aplikacioneve dhe internetit. Mirë po, i përshëndesim gjithë, i themi mirëmëngjes ata që po na dëgjojnë në frekuencë 101.7, por edhe ata që na dëgjojnë në web. Aplikacioni do të rregullohet besoj shumë shpejt edhe do të jemi bashkë me dëgjuesit tuan deri në ora 10 këtu me klubin e mëngjesit, çështu që shbojmë na edhe çdo ditë konsistent në ora 7 këto fillojmë, sikur sa thani e ditës.
1: E vërtet.
0: Edhe ecim tutje, urojmë që ta kemi një ditë të mirë, sa shfilloj me dal dielli.
1: Çfarë me hungra ke mendu?
0: Patjetër.
1: Hajde.
0: Çdo ditë se di çfarë
1: më. Sa si prune.
0: Çfarë po don? Apo don pashtet? Po dravkës.
1: Qatë po zdo ditë fi për me.
0: Dalë të marë që të shpejt e shpejt. Apo dënë, së shumë e mirë.
1: Jo, mirë, shpremtove që bebjan, kështë së sfimon, premtim dhe atë si politikan,
0: ja përdi shka. Ja, du të një ullon me prit pak.
1: Je bo një farë politikan.
0: Edhe politikan që shtu premtojnë, ta një ullon me prit, ta një kërdin zjedit të ardhshme, merën me këtë qështje. Kur janë zjedit të ngladë FM? Që ti shfrytëzoj. Që ta shfrytëzoj në qatë kohë.
1: Së di, do e shofim. Për ndryshe, Besi ka thonë, kur i duhesh dikujt, edhe në tërë të gjenë. E kur nuk i duhesh, asë në dritë së shë.
0: Kjo është shumë e vërtet, o Ben.
1: Super thonje, Ben.
0: Kjo është një thonje e vërtet.
1: Më falë, Besi, nuk është Beni, është Besi.
0: Hell?
1: Besi, Beni.
0: Bravo,
1: Beni rrugës e kaze. Po është taj fejnë Benin. Mas ne mulet.
0: Besi paska do të forta.
1: Po, dhe djena ka që një.
0: Besi paska me kunë gjështë të thonja, po të kalëzaj, që edhe dje. Edhe dje.
1: Beni po thot për ty, nga mirë.
0: Për mua?
1: Premtoj nuk e bëri dështoj. Prap në qeveri, prap votat.
0: Po Ben, zgjedhjet jom të i prit. Si të vinë zgjedhjet, i bi ato pashtetat e këto, dhe tani fitoj zgjedhjet prap.
2: Këthejmë pas pak.
0: Këthejmë pas pak.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munu mi mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
9: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes,
2: jemi me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes, jemi me klubin e mëngjesit. Kemi nisën ora 7:38 në këto momente. Jeni me Club FM Kosovë, frekuenca 101.7, më sanoni. Edhe të bashkë do të jemi deri në ora 10.
1: Po, kemi mritë një pikë.
2: Sot është shpejtë,
1: e rëndësishme e ditës, që është loja e parë. Megjithatë, kam ja dy mesazhe që duna me i lexu.
2: Kush është Halimi, çka ka thënë?
1: Jo, po nisi me Benën, se ka thënë pak më, ka thënë premtoj, nuk e bëri dështoj, po, rukon Isa Mustafa thash.
2: Po, ç'është rukon ni kse ni
1: slogan,
2: slogan po.
1: Halimi ka thënë kur mon mon, kur smon smon, kur smon pret kur mon.
2: Ah, kjo është e patentuar nga Ganigeci.
1: Po,
2: e patentuar është patjetër.
1: Okej. Okay. Edhe Rea është me neve,
2: të mirëmëngjes, Rea.
1: Mirëmëngjes
2: Rea, gjithë ju që më na dëgjoni në 049
1: 5-5-1-4-4. Po.
2: Na shkruani sepse loja fillon tani.
1: A duhet me tregu flartë që kemi një super shpërblem.
2: Pa tjetër.
1: Nga një... Dentos Clinic.
2: Po, një zbardhim dhëmbësh.
1: Edhe normal me doktor Esat Hetimin, se si që kemi përmend edhe mahirët.
2: Klinika Dentos, shtu që kujdes, rini gati. Dini gati se shpërblim fantastik.
1: Unë jam agentja.
2: Hajde agente, hajde.
1: Dhe bëjt pa mundur të ju ndihmoj.
2: Ka po shko në mojë zonë.
1: Ramushi.
2: Jo, nuk është Ramushi.
1: Pa ne mos qëre bolë
2: jo,
1: e
2: fshirësh
1: dhe ma pështil, nuk kom qatë.
2: Se të menon që unë qatë shqem, sa që ta hapë një hendë, s'pe fillim këto ka po shko në mojë zonë.
1: Pa ne ndodhë mu habit njëre.
2: Pa që a thu, nuk habitën. Hajde,
1: si gjithë një gjinia. Ana ke pru një famë, ana një moshku sot.
2: Edhe me meshku jem ka mirë në kovit.
1: Mas ke bo gru e s'po kalzen po tutësh. A, Flori pas ka bo gru. Rezik, okej, okay, një moshku 20 vjeqar.
2: Jo.
1: 30.
2: Jo.
1: 40.
2: Jo, jo.
1: 50.
2: Oho,
1: 60.
2: Mbi të 60.
1: Mbi të 60.
2: Po.
1: Okej. Okay.
2: Çfarë me njerëz serioz mirë në on, çaj ndari dia, 20 vjeç të lashë buresh me ta.
1: X s'ka po. Atëherë, politikan.
2: Jo, nuk është politikan. Ja, mes asme janë politikan. Edhe pse bollmirë nisë valla, se politikanët janë çshtu pak më.
1: Po na ka met ni.
2: Jo, çshtu janë.
1: Okay.
2: Bien, që aty.
1: Atëherë.
2: Do më thonë, te mosha, është se shpesher po nuk po jenë sakta që është je moshë.
1: Kur u shkru?
2: Se s'pedim kur u shkru edhe që shasi. Po të është diku prej, që shi bjen, prej 65, apo, prit? Në vishë të shoqë të. Po, diku prej 65 dherin 70, po e lo.
1: Okay.
2: 5 vjetë diferencë. Se nuk po lidhët tani.
1: Nuk ja politikan, da?
2: Jo, nuk është politikan.
1: Atëre, mos është ndo një sportist i pensionuar?
2: Ue, që për mirë për i lidhë, valaj. Jo,
1: po,
2: me shto vjetë,
1: në suni thomë sportist.
2: Jo, bravo, jo, mirë pëllu, në gjente e fortje.
1: Këngëtar?
2: Jo.
1: As këngëtar,
2: jo, nuk është këngëtar.
1: Gazetar? Analist? Jo,
2: nuk është as analist. Se jo ka dhe gazetar që shtu që jenë marrë
1: prezentus.
2: Ja.
1: Jo, së më tonë skakni.
2: Ja.
1: Këntuar, jo. Qka met më rënaj sen?
2: Qusha met?
1: Avokat.
2: Kosa tush.
1: Po më nëjë qëto. A harru abri diska?
2: Ke harru.
1: Politikan jo, sportist jo, këntuar jo. Aktor. Aktor, a? Okej, aktor. Aktor rreth
2: 65-70, mos mu kapni për numra se tani po mdalin plus minus.
1: Okej, okay, është i Kosovës apo?
2: Po i Kosovës është.
1: Ikonik,
2: legendar.
1: Ikonik, a ka lutë ma shumë në filma, seriale?
2: Qërem, kjo është një personaj pak ma interesant. Ka lujt ma shumë skeqe, mujme.
1: Skeqe
2: po.
1: 049-551-144. Një aktor rreth moshës 65-70 dhe teme. Ka lujt ma shumë skeqe.
2: Skeqe se ke parasysha, mosha është e til që. Po dhe tash lun do gjëra interesante kështu, me. Po është shumë së fundmi po lun shumë familjar, më i me thonë. Për mësë me dhonë një hend, okay. Përsojnë 100% se tani.
1: Ashtë kështo, ashtë aktiv?
2: Ashtë aktiv, jo, sikur për para, po ashtë aktiv.
1: Aktiv, okej. Okay. Mm-hmm. Aktiv, aktiv. Aja njojnë familjen?
2: Po.
1: Po, a?
2: Po, po. Ja njojnë.
1: Qka i ka, këngëtora, qka i ka?
2: Merën që shdo me aktrim. Merën me
1: familja aktrim. Familja vata?
2: Po, jo gjith, jo gjith. Po, merën, merën.
1: Okej. Okay. Të po, se ako ka labat mija?
2: Djali, djali.
1: Po, djali a kërë qik ako?
2: E ka një qik, po nuk e di qa bën. Kështu që ndukët është edhe prit, ndukët është edhe prit, regjisorën më zga baj.
1: Regjisore?
2: Po, po.
1: Okej, më kemë kësit prej. Hajde, problem vëllaj. Të
2: këmë pëtë për familjarë, se nuk jam këshyrën familje të qyshën aty. Veshë e di kur shka. A, që erdhë, erdhë. Hajde që sash kur të vjenë, flasim pak me to dhe e këshyrën mas në i qka që shtek.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën, qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritë.

0: Legendar, legendar. Jashtëzakonshëm.
1: Legendar.
0: Legendar, po po.
1: Okej.
0: Okay. Sipas me, ha?
2: Jo, jo. Njëhet me një nofk më shumë.
0: Po, patjetër.
2: Se ne për shembull me emër kur nuk e kisha sellu si nofk, po.
0: Po sigurisht se nofka është ikonike. Sidomos për një gjenerat pak më të vjetër, sepse po flasim për një aktor rreth të 70-tave, domethënë, se s'pe di sakt, po çatu. Edhe ka qenë një grup, se më bëmë thonë emrin e din të gjithë. Ka qenë një grup edhe që në njerëzit në Kosovë në një periudë caktuar të vetëmën, që shumë e thonë, vitave tri e kështu me ta e ngëzue janë sot i mishin gjona, po në atë kohë janë kanë vetëm ata.
2: Për ndrysh është nga Gjakova,
0: a përshë që ira në fije.
2: Iro është, iro është në fije.
0: Në ketë folit njerë për to.
2: Po e kom përmanë, së kërë kom qene vogël, so herë kom po, në televizion kom qoj, se
0: kujdes. Në
2: këtip se kom jëmë tutë shumë.
0: 049-55-1144, kush është ky aktor ikonik, do më thonë, rreth të 70-tave, i cili ka pas një grup bashk, një grup legendar, që ka bo humor edhe skeqe të ndryshme për popullin e Kosovës në një periudhë shumë të vështirë, ka vazhdu mandej edhe pas luftës në një kohë, e mandej ky grupi u ndan,
2: po,
0: edhe qështu. Po, absolutisht, si pas me je, absolutisht legendar. Na shruani në 049-55-1144, të lutëm 364, të lutëm na shkruaj mesazh, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, 364 numri i fundit, të lutëm na shkruaj mesazh. E kuptove?
2: E kuptova.
0: Tash te familja, e di që e ka një djalë që është aktor, do tash po lunë edhe me to.
2: Okej, duke të dhatë
0: herë. Nuk e di.
2: Jo, unë
0: nuk e di.
2: Çonë për pak kokën aku në tyahus.
0: Po çata, kujdes. Tim që altin tregon mua për çta trit. Çta 20 vjeçar që pi përman. Por çta matë vjetë të tregojon çka që shtek.
2: Po thua?
0: Po. Për ndryshe po matë shumë mirë. Po matë shumë mirë, kështu po thomë, në aspektin shëndetësor, vrejet që është kogja fit edhe per unë vetën, ha? Për fatë kesh dy bashk autorët e gjitha tyre kasetave, po e qujon, ka ndrujet.
2: Ka ndrujet, po.
0: Shështë, ke parasysh. Ka pas disa deklarata edhe në publik që mërzit shumë kur ndodhen këto, po janë gjëra që nuk i ndalin
2: dot. Dysh kur tani se dizet kardran.
0: Po. Jo krekë. Kur nuk e din kur e giran ana. Kur nuk e din. 049-55-1144 na shkruani për cilin personazh folën deri tani.

0: E, alle alçana puneti. Mendë se gjetën i personash ikonik. Ikonik.
1: Tregova historinë e ti. Kur kam qenë e vogël, po flas diku një vjet e gjys.
0: Me trauma e mi, da?
1: Tash prindë mi në Gjermani që kam pas me kësyr, qëto me kaseta që kam ujtë shumilin. Në i të nëshë. Edhe tregoj ke mami pa të tha, do më thunë dhe dëshë me dik, të në kun të koj.
0: Amo, pas ka qenë pështim për familjen tonë, si e Halita, në i sanë, ikse.
1: Po, të më tutë mu me shumilin.
0: Ok, po vazhdojme. Leximin e mesazheve dhe me shpall fituesin.
1: Hajde.
0: Kam 364 i cili na shkruan për herë të parë. Faleminderit shumë që na shkruan. Thotë Sevdaira Dorgoshi Qumilje.
1: Pikërisht Qumilje.
0: Qumili legendar. Kam gjithashtu edhe Sevdije Bajraj, se thotë Sevdaira Dorgoshi. I kem Nino Nonshi, që na shkruan për herë të dytë, thotë Qumili. E kemi gjithashtu edhe Nini Tec. Dhe të Sevdaira Dorgoshi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi një tet, falim djerit shumë që jeme klubin e mëngjesit, drilloni po ashtu është me neve, dhe të Sevdaira Dorgoshi. Po lexoj edhe mesazhet në Viber, kemi Betimin, i cili thot Luan Joha. Dhe përshu ka Hiran, me nëzik ka gjithë. Amo miro,
1: mirë pas ka lujtë.
0: Qita duhet me bo, sigur Betimi, me i provu gjithë emrat edhe e qëllonë. Luan Joha, shkumbini strefi, ose qënë lojësi.
1: Qënë lojësi,
0: qënë lojësi. Edhe në fundi ka kuptu, se daj Rado Goshi. Arbëri, gjithashtu në shruan për herë të parë, Arbër, falemderit shumë që jeme klubin e mëngjesit, se daj Rado Goshi, Qumili, ka thonë Arbëri. Qerkini, ka thonë Qumili, se daja. Mentori është po ashtu me neve pas një kohë relativisht të gjatë.
1: Po, a?
0: Që nga 22 prili, një mërkur, në ora 7:26 nga ka shkru për herë të fundit mentori. Mentor
1: ku ke qenë kështu.
0: Qumili ka thonë edhe mentori. Besën e kam po ashtu. Besa ka thonë Dibran Tahiri edhe Luan Daka. Që asë një prej tyne, por është Sevdaira Dorgoshi Qumili.
1: Për ndryshe besartën e kam këtu. Sevdaira Dorgoshi.
0: Pikërisht, Qumili.
1: Edhe Bujari ka thonë Qumili, një ashtu i sakt. Kemi Besën, që është me neve, thotë Qumili, treshi për sheshi. Ndërsa i, që ishte më i shpejti nga të gjithë.
0: Isak gjithashtu.
1: Hajde, masi bukit qafa se.
0: Zonja dhe zotrin, fiturës është. Beni! Bravo Ben.
1: Urime Ben.
0: Beni besoj ka bërë shumë skeqe, shumë qysh me thon, kaseta të asaj periude, Qumili, Lecia dhe Cima, kanë qenë ikonik, tjash zakon shumë atë kohë me skeqet e tyre dhe me humorin e tyre. Madje unë shpeshherë në Facebook, në këto, se janë disa faqe tyre në internet, e ka Qumilit vetën, e ka Cimat që e mirë mbohan, besoj Artani, djali Cimës, edhe i qesin do skeqe atë, sot e kësoj dite, unë i shoh me shumë qef edhe më keshët, nështë ta këta të rritë, nuk e kuptojnë,
1: me sarkazmë,
0: humor në atë ko, po, Sevdai Rado Goshi, ka pas jashtë zakonisht një shumë role, nështë ta, nuk di në i shifër të sakt, po e përmen edhe i vetë që me mira skeqe, me djetra role, për mësë me thonë qindra, edhe ka qenë për atë periudhë i jashtëzakonë, shumë tash po bonë her pasire kështu disa mini filma, nëse mu i mi thonë, me djallin e vetë, i këm pa disa prej tyre, disa uthime, për shumë dhe ka pas një në Francë, ma herët Marsej, ku ka qenë Lorik Cana, aty e kam vizitu, dhe i kam pon disa gjona shumë simpatike. Kështu që e njëftoj me Benin, që du të më nashu në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë për detajet, Ben i zbardhim dhëmbësh nga Dentos.
1: Klinika Dentos.
0: Kështu që kur të vishë në Kosovë, e keni zbardhim dhëmbësh nga klubi mëngjesit.
1: A
0: dhe shemër, Ben.
1: A dhe ta kemi zhjet një super klinik.
0: Njëherë vjen pin kafe se mduko kur të zbardhon dhëmbë.
1: Po, mas e nuk mundësh, është e vërtit.
0: Ja një 2-3 dita, sa duhet?
1: A një 24 orë nuk është mirë me pi ose me hungër të në ngjyrë.
0: Ja, ma po, më ishe. Kështu që Ben Petin ti në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korrik në Amaco Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Jemi këtu në studion e klubit Mënqesit, duke ju thënë mirë Mënqesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton, ora 8:07 minuta në këtë të end të nën korikut 2026. Mirë Mënqesja.
1: Mirë Mënqes.
0: Bledi është në krauntin të majtë.
2: Mirë Mënqes.
0: Mirë Mënqes.
2: Mirë Mënqes të gjitha tyre me vetura, me makina dhe me kerë.
0: Po, e sidomos atyre me pick-up.
2: Me pick-up.
0: Miq ton në pick-up. E kam një mik timin unë, cilin e përshëndesim.
2: Pa ti edhe që përshëndesim.
0: Përshëndet e Blen.
2: Atë mikun e panjohur.
0: Miku me pick-up.
2: Të përshëndesim.
0: Të përshëndesim shumë me pick-up. Edhe na përshëndet edhe ti po deshe. Në 049-55-1144 është numri i telefonit ku mundeni me na shkruaj. Presim mesazhet tuaja, më tregu ku jeni, a ka ndaj trafik dikon. Unë mujmë ju tregu parafërsisht ku mundet në këto momente me pas trafik. Rrethët si gjithmonë janë kështu të bllokuara.
2: Po. Një përshëndetje nuk e bën për zyrat.
0: A zyra.
2: Për ata që janë të zyrat, kujdes, më falni.
0: Po. Gjithë zyrave që na dëgjojnë, kështu që na dëgjojnë me boks,
2: ha? Dëgjojnë privat, po qoftë te qeveria, te shteti atje, pse jo? Edhe ata na dëgjojnë.
0: Atje mos i kanë, i kanë sa xhona atje, i kanë do të bllokuar, ha? Facebook e kështu i kanë bllokuar.
2: Sa
0: më bua ata të shkretin?
2: Shkretat edhe
0: këto. Në klubin e mëngjesit. Në klubin e mëngjesit marrin informacione të ndryshme. Pjesa e rrugës Agim Ramadani është goxha e bllokuar, po jo si herë të tjera. Është pak limon, pak qershi, edhe vishnjë tani kur të shkon me u kyç edhe me i në këto cila rrugë është kjo. Një pjesë rrugës e Enver Maloku gjithashtu është e bllokuar, kështu që kujdes gjithë ju që jeni në trafik. Qëto, domethënë udhkryqet kryesisht rrethët janë të blokuara.
1: E me qenë se trafiku është i rënduar, Flore, edhe mm-hmm. që sezoni veror tradicionalisht e shton fluksi matë të lëvizjeve, edhe në pikat kufitore të Kosovës, sepse si që dimi rabashkadetuar nga diaspora zgjedhin këtë periudhë me kalu pushimet pranë familjarëve tyre. Një lajmi mirë është gjitha pikat kufitore e ka një kohë të pritjeve për tyre ose për dalë, nga 3 deri në 5 minuta, dhe më thonë nuk është raportohet për kolona. Me gjithatë e dim që fluksi ka me urit në ditë në vijem, sepse vetë se ka me ushtu numri personave që vijen.
0: Unë veç po i vërej në komunikacion targat e huaja.
2: Kanë fillu?
0: Po. Një dje për shambulli pos, dy vetura kështu të hapura lartë, kabriolet.
2: Ah, kabriolet, kabriolet.
1: Kom po njëherë, një Bentley, Flor, kabriolet, ku po në gjyrë tërkez.
0: Tërkez?
1: Po, ashtu e kalë tërë në gjyrë qjellë.
0: Ah, okej.
1: U konë, do me thonë, i vetë mi kjerë që më ka fasionu, se edhe kështë, po, dyshë
0: konë... Ku e ben Kosova?
1: Në Kosovë, vitën e kalju.
0: Me targat Kosovës?
1: Jo, nuk u konë me targat Kosovës.
0: Së është një përka, edin?
1: Po, e di këtë bifin Kosova versus diaspora.
0: Edhe jo, po dhe kjo manitura.
1: I vetë mja makina, e harë që më kalju, më kështu më brez, aso konë te për simpatike. Për në rrishë, këto tjera të jënë bo baja, dhe që shtu të Lamborghini, këto Bentley, duke në gjyrë bojt qjeli, fantastiko konë.
0: Ishala e pleni një qasival.
1: Nuk e di
0: a kësha pleni. A na bona i krug?
1: Nuk e di a më kështë pëlqime, po asë për vetit, dhe që ke... Jo, vish kështu më pëlqaj, në aspektin estetik, ke i vjetër në gjyrë tërkizik, u konë shumë i veçan.
0: Në që të në gjyrë tërkizik për herë të parë, për një i për te, që a ka bot kështu? Në gjyrë bojë qjeli, po?
1: Tërkez. Nuk është asë në gjyrë bojë qjeli, dy qërë është përse e kaltërt në gjelbërt.
0: Ah, okej. Nëjse, që do të të pëmësojmë diçka o blenë.
1: Si pak si Baby Blue.
0: Ah, okej, okay, Baby Blue, po. Ah, okej, okay, po e kuptohë
1: më sash. Amo, nuk unë, fantastik.
0: Blue, po,
1: nuk u konë prej këtune kerave kështu të re,
0: a? A ka Baby Pink, El?
1: Po. Është e pambe, ma
0: e kështu, ma e kështu.
1: Ma e but.
0: E, shka s'po mësojmë. Baby, po drav ka pashtetat.
1: Baby.
0: Mundini me ongër për mëngjes e but e shishme, edhe gjithmonë e gatshme, do më dhonë nuk keni nevoj as me pjekas, me zias, kur gjo është aty, thjesht me këto riska që i themi në të bukës, e lini edhe e përgadit tashmë po drav ka me shumë përvoj edhe me shumë cilësi, si e balans perfekt në shies edhe e praktikës e përditshme, ideale për mëngjes, kështu që me pashtetën klasike të pudravkës e shionin maksimum.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: Interesant kja mas gjithë këtyre ditve me loj.
3: Dita e parë pa lojnë
2: mundje. Dita e parë kja pa një ndeshtë të dyqysh.
3: Jo, që ditë shumë.
2: Do këtë kretin atet ma herët.
3: Kualoja, kualoja.
2: O me gjitha sonë të rikëthejen ethe dhe kupës së botës edhe luët që rekfinalja e parë.
3: Franse.
2: Për mu ka gjë emocionuse.
3: Franse, Maroko.
2: Maroko, vala.
3: Ku shpiton edhe? Hajde, kështu, mës mas gatë. Fiton që kjo dhe u kry. Kjo për Bastegjin, da? Sugjerim nga Eli.
2: Qëre, unë është shumë konë që me fëtu Maroku, ekstra.
3: Ua, që shveli.
2: Do doja shumë. Ekipe
3: shumë simpatike.
2: Po, kësha pas Maroku me pas një shansë me vazhdu tutje.
3: Gati shtate pas ka kuotën, jo.
2: Do jetë normal shumë problematike, karshi Francës, e thasha dhe dje një ndër skuadrat matë kompletume të këti botrore. Por, që gjështë e mundur në fush.
3: Gjithë shka mund të ndodhë.
2: Nëse, uraj që të kemi gjyqësor, e që ka kemë uraj 5 gjyqësor të Argentinës.
3: E, po, pëse që ka, pëse, po, edhe të Argentinës, pëse që ka me gjyqësor?
2: Pas, po, më do...
3: I të ranë unë gjyqësor të blebës, më shme, o, rjo, të rjek nej.
2: Është pa problem, dyshysh se mu dok shumë e çuditshme, pse duash pas edhe...
3: Po, s'ka një dhe ekip,
2: ekip me hile Francës, për të vetëm në arsye që një alecu rrugën Argentinës, pezojmë, një hipotezë.
3: Okej, okay, kjo shumë bërë përsh po përmenën që kjo, kjo elementa.
2: U përmenë të bërë e banën.
3: Facundo Tejo.
2: Argentina se shënë të pastet.
3: Po po, ama nuk shumë jënë të umarë me shqit pjesë. Qëra, a ka gabime, ka gabime. Mirë po që kjo teoria el, që jenë të ja përgadit Argentinës, që kjo nuk e parë dhe një status një me kështu interesant. Paramenon tha me konë ka që mirë, ka që fort për mesin e kjesh ma shumë, ishtë një pozi mesin, sa që gjithë me menu që janë të bohilje dhe janë të ta përgadit tyve, se ti fiton qa shumë sa shkit menojnë që hej, qa ka bot.
2: E vërtit. Interesant, Flor, Franca mu veç e përmenda fantastike, Maroku dëshmë edhe njerë se suksesi vitit 2022 nuk ka qenë thjesht të rastësi, për është një skuadrë që për një me ka cilësi edhe ka që ka me jep.
3: Pa tjetër. Kështu
2: që, janë kështu, goza luftarak, më pëlqen, jam fanatik, le theme.
3: E kime në kanë simpatike shumë të mirë, mungon Saibari, që është një munges bol e rëndësishme. Shumë,
2: Saibari edhe kanë goza shumë kartonat verdh, le theme njak.
3: Tu të me pasë shumë kujdes pas taj. Po,
2: ja, kjo, ta përshërësën pak.
3: Në këtë periud, në këtë, e që që ndodhën i me shta kartonat e verdh?
2: Hajde.
3: Franca, Federata Francese e Futbolet, e bonin një ankes në FIFA.
2: Po.
3: Si kurse ajo e...
2: Belgikës, a?
3: Amerikës, për Belgikën. Falim.
2: Po.
3: Edhe ja refuzun Francës për Olise. E i tha, të lutëm, ja hishë Olise's kartonin e verdh, se ta shë rezikon Olise për lojnë tjetër, mirë po u refuzu edhe me një rëbolajmë, do të me thirë Donald Trump, ose pëse si thata ti, Macron, Emmanuel Macron.
2: A, me ta
3: me thirë Macron, blet.
2: Problem, problem. Po, uroj, uroj që të vazhdoj tutje Maroku.
3: Sa i përket formacioneve pritë të tjenë po ato që i kemi pa kryesisht me një në Porte Franca, pastaj di Saliba, Upamecano, Kunde, Mbrojtja, Rabiot dhe Kone, lojtarët e qendrës, në mesfush pra, due Olise dhe Dembele, ku shfaran, në mbështetje të Kylian Mbappe. Tash Mbappe është një gol më pak se Messi, komi dhonë zërë me ja barazu Messit.
2: Pa dyshim.
3: Edhe me shkum finale me nga 10 gola se cili...
2: Uroj që me pas sa ma fështirë edhe Franca, të pak të në...
3: Jo ma fështirë.
2: Më ja hongër pak hymrin. me pru për toke.
3: Përsa e vërket Marokut, Bono në port, pasaj Hakimi, Diop, Riyad, Mazraoui, që këj Mazraoui është lumitor i mirë në kraun e majtë mbrojtjes, El Janui në mesfush bashkë me këtë djalin e ri, Buadi, që po lunë njërë zakonisht shmira dhe si pas gjitha gjitha asave kome bledi gush prej ekipeve të mdhaja. Brahim Diaz, bashkë me Onahi dhe El Kanus në bështetje të Rahimi, që kjo Rahimi po lunë në vend
2: Shonoj Saibari. Shonoj gol, ndeshë në fundit po.
3: Edhe që kjo Onahi po lunë shumir në mes fushal, që kjo numri 8, kështu që pritët jetë një ndeshje mjaft interesante. Qua me një mungon të Franca për të theksuar, pikërësh në vend ti po lunë Kone, ajo që le të zova së fundimi, një farë Zaire Emery është lojtuar francez,
2: francez
3: të Paris Saint-Germain.
2: Po?
3: Ka ka shu pak fërka aty, sponijet mirë edhe është i pak nasën se s'po japin minuta. Ka qenë nga lojtarët më të rëndësishëm te Paris Saint-Germain,
2: okay.
3: Për gjatë vitit kaluar. Fitun Champions, se ne fitun, qa fitun, ku atje trofeun kështu e. Po, ishtë i pak nashën, se s'pon shten me luit edhe mu. As një minut, po më duke t'ska luit që ky Zaire.
2: Mos të kalu brajnë në shtetësit Marukut.
3: Ja,
2: kalu. Me shku me luit për Maruk.
3: Kalu
2: ndeshë,
3: ja, ja nuk ko. U dojsh. Ama po, pritet me kohë një ndeshë shumë interesante, sepse të dy e ki, Franca, më s'folim, si pas me e, është favoriti kryesor për me fitu trofeun.
2: Po, për ndryshe...
3: Për nga forca, për nga cilësia, shiko. Mirë po,
2: në prej orës 10 është takimi.
3: Ora 22.
2: Rëtë të jam dukot, nuk e qata.
3: Kiku e këshyra të të se nga pranun.
2: Nuk e keni ndeshë në rëtë këtë, i paralajmërojmë, më si kopë kështo, zgrabim shumë.
3: Ajo që po ndodhë është, isha tregova që isha në shesh.
2: Po.
3: Prishtina Football Fest, fantastike në Zaire pa jashtë.
2: E vërtet, super atmosferë, kështu që besoj që...
3: Mondeshja, Portugali, Spon, një shkon, full.
2: Fire, po.
3: Zdi që shojnë ata, që kur t'i shkojsh, blet një ledit madhë që është, ja ty kur afrohesh se
2: topi. Dysh me lyp topin, e vërtet.
3: Dysh me përjetu që atë emocionin e...
4: është më ndryshe.
2: A menoj Flor që tash çerek finalja, do sjell kombëtare më të forta në përballje, për shkak që le të themi deri tash ndeshja më e madhe që ka qenë në aspektin e kombëtareve ke Portugali Spanjë.
3: Po,
2: ka
3: qenë
2: një finale në vetë le të themi.
3: Shumë e vërtetë edhe kjo.
2: Kështu që çerek finalja ka më tregu edhe më shumë, domethënë le themi më shumë përkushtim prej njerëzve për me po, më shumë dëshirë.
3: E tash po mvaret edhe kush me kë po luajn. Për shembull Ronaldo, Messi kur luajn, ka shumë njerëz që kanë çfarë.
2: Unë ta garantoj që Franca Maroku ka më qenë super ndjekun.
3: Okej.
2: Okay. Për shkak se Franca, le themi, po pretendohet me fitu këtë botror, Maroku një skuadër që ka më bu dhe me të vë probleme. Uroj të jetë e tillë. Kjo ndeshë, do më thonë, zësqysh ka më uksyrë, masin edhe këto tira të në gjitha interesant.
3: Pa tjetër, Norvegia, Angli, për shumë është bashkë një ndeshë e shumë e mirë. Argentinë, Zvicër, ka shumë interes. Gjaka për ballë,
2: Mesit.
3: Që ke një, e lëshoj një gjaka, pa? Të kalcova?
2: Dhe ti mua më përvi.
3: I shala tha nuk ndodhë, ja, e gjujtini kunç.
2: Qka?
3: A, i mesu më gjaka. I shala tha nuk në ndodhë, që kënë ndeshja me...
2: Ani të i gjaka, se shkën të shpia, shukështu.
4: Me Gjipra.
3: Si në të referi, te qky...
2: Po.
3: Kushke refer, nuk e di për ndeshje me Zvicrën, po e gjujtini, i takon me gjujtini kështu. Se kjo të mbron bletë.
4: Është dhe tensioni, se të gjitha shi këto lëndeshë janë si gati gjysë finale, kështu...
2: Finale mbi.
3: Shumë vërtet, po, ta shabon kjo si kapitan, e gjunë një kështu gura, dhe të majet që të si referë që unë thashtë shtu, e kujdesat të fushë, mandej që...
2: Midën vesh.
3: Kujdesat të fushë, ando.
2: Interesant, kjo, edhe një lajmë që e poshë, më la për shtypje ke për trenerin e... Brazilit.
3: Ancelotti,
2: që ka ndohë? U tha që ka me u largu mas dërshime të Brazili, për me gjithat të Brazili që ndron le themi besnik projektet me Italianin edhe...
3: Ta shtot me fillu di qka
2: e re.
3: Vjen shumë kesh, po Casemiro. Ska qa bon Casemiro mua për?
2: Nuk po diam i besua jo. Ate jemi një hap larg Barcelonës.
3: Ho, Loredana.
2: Pa.
3: Ate jemi Loredana në Barcelonë.
2: Interesant, po
3: nuk i tjetë, nuk i tjetë.
2: Ju janë ma intenzive tashmë për pjekjet për me siguru ate jemi më po...
3: Ndërhen Barcelon.
2: Letëpojmë, interesant largimi. Dë ishtë largimi ti nga Dortmund.
3: Jo, për që po largot nga Dortmund është e sigurt.
2: Po, ato e ka thunë që nuk është i knaqën.
3: Vesh ku po shkon se, bilen një informacioni fundit që ke nga media Gjermo, jo i fundit, është thonë ma herët, po besoj në shtekin a përmen. Ka qenë Loredana që i ka kërku, edhe pse ajo ka mungu, po hajt, i ka kërku atë jemi të me shku me jetu dikur me një metropol edhe. Pra me një qytet madhë. Si pasaj, Dortmundi nuk është diçka e madhe për ta. Por në aspektin sportiv, po, kështu si...
2: E kuptushme, menoj që po, në Shaukono këtë...
3: Kudio, Milano, tash, Barcelona, Madridi, po. Parisi...
2: E lypa dhe pak letemi jetisa e soj, po mënoj i lajtojle këto, kështu që jetë interesante.
3: Janë zhvilluar disa ndeshje të kualifikime për Champions League, kështu të ndëruar dëgjus që shiku, sapshe, po më shkën ka pak blet ka futbol.
4: Shmundi profesionali që.
3: Egnatia blet barazoj me Petrokab, një me një. Ekipe Moldavis, kjo smet kur vinë këto, po ti eliminojmë qëta Petrokab, edhe Egnatia po e cëtutje. Për ndryshe, zhvillua dhe dueli mes Balkanit edhe Kohan se skuadrën nga Walesi në kuadrën të Conference Ligës, barazim 0-0 dhe këtu në ndeshjen e kthimit kismet Balkani bën ai paraqitje të mirë edhe ecë tutje si janë të rëndësishme, ndërsa në Conference League do të zhvillohen edhe duelet të tjera gjatë ditës së sotme, por unë do të veçoja ndeshjen mes skuadrës nga Gjibraltari Europa FC kundër Shkëndijës, Shkëndija e Tovës.
4: Shkëndija e Tovës.
3: Shumë simpatike dhe shumë e organizuar dhe shumë e mirë, kemi shumë meq që janë pjesë e këtij klubi. Gjithashtu edhe Vllaznia që do të luaj me Malishevën. Bled.
4: Interesante
3: s'ka më qeve, se... dhe cështë. Ja,
4: pa ja, ma burë.
3: S'ka më qeve, pa burë me lujtë së men, ja. Qysht, ash, njona për më eliminu. E për ti. Anullojnë i
4: këtë. Më i mirë të fitoj.
3: Anullojnë. Nuk du me lujtë. Shqiptarët nuk du të me lujtë me zveti. Na du të me lujtë bashkë, kundër të tjerëve.
4: E.
3: Po jasës, deri atër, kena mu lujtë kundër njoni tjerëzit.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: luaj me mendjen, jo me fatin. Gjëgjëza në klubin e mëngjesit.
1: Luaj me mendjen, me mendjen, me mendjen, sepse fatin e keni që pojtë dëgjoni klubin e mëngjesit në këto momente. Në këto të end të nën korikut 20-26, ora 8:37 minuta, dhe vetëm të shohë temperaturat aktuale në Prishtin, 18 gradë,
2: bukur shumë, bukur shumë,
1: tamon, kështu.
2: Tamon, as nuk është nxit, as nuk është fresk, super, koha është super.
1: Për ashko sa mujë menajtë, atë në balkonë dim që është okej, okay, edhe është mirë.
2: Flarë për ndryshe, përveç që kohën e kemi super, ka ardhë kua dhe për një tjetër super shpërblema.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Shka pa kemi tjetër. Si shpërblem tash?
1: Ty bileta për koncertin e Marikonës. Sëmë të gjithë shka ndahet në gjyë.
2: Hajde.
1: ama, për me fitu, nuk është ashe letë. Nuk është ashe letë. Duhet me lujtë, duhet me qeni pare.
2: I pare.
1: Pra, duhet me fitu se. Më shkojnë kjo punë kështu veç me dhurua. Kur gjë nuk vjen falë këtë jetë.
2: Jo, do, dëgjues. Ka ndodhur
1: se kam mirë. Do të punoj për mi mri xhanat. Do të më përgatit. Kemi një xhxhz interesante,
2: interesante,
1: kështu që kujdes. Kujdes. Xhxhz është kjo.
2: 049
1: po.
2: 551 44.
1: Kjo është numri i telefonit ku duhet me shkruaj të lojna organizojmë vetëm
2: me mesazhe
1: ose me mesazh zanor, voice message, që i thojmë kështu në gjuhën international. Kjo është xhxhz. Un pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: Çfarë
1: jam? Shumë interesante, shumë interesante. Un pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: 049-551-44.
1: Çfarë jam? Kush jam? Tek jam. E morel. Se kon... thejshë jo. 049
2: Bleni po thot Bima, jo Blen.
1: 44, kujdes, kujdes Blen. Un pi vetëm një lloj pije dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Kujdes, se mund të mos jetë njëri, mund të jetë, ha? Ke parasysh?
2: Diçka tjetër.
1: Duket sikur po kolitet. Të bëm po shtypje sikur po kolitet. Është një pije e cilën cilën njerëzit nuk e pinë.
2: Nuk është pije-pije.
1: Nuk është pije-pije, tamam.
2: Nuk preferohet me pi.
1: Kujdese, për mi fitu biletat e Marigona, duhet me...
2: Me lopak, logikën.
1: Pryt, duhet me kështu, kje parasysh. Duhet me idhon pak zërë, që thonë. 049-551-44. Unë pi vetëm një loj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Çfarë jam?
2: Për çet pije kogja shumë çdo ditë gati folem. Oh, ro hype. Oh, oh. Hype ro. A me mush sot a me mush nesër?
1: Na ka bu të loshe. You have to, you know.
2: 049-551-44.
1: Edhe njerë. Gjëgjëza është kjo. Unë pi vetëm një loj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm.
2: Qarë jam? Tanë të vino apërëja. Dush më shtim funksion apërën.
1: Nalu moj mo. Nalu që a i shekon t'i kështu.
2: 049-551-44.
1: Unë e blitë dryjen apo t'kallëzaj. 497 të lutëm në shkruaj mesazh të lutëm ose mesazh zanor. 497 numri i fundit të lutëm, sepse lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Po ta hapa, pastaj kallët loja. Kështu që na shkruaj mesazh në 049-551-44. 497 të lutëm. Me mesazh organizojmë lojën. Xhxhza është kjo, po e them edhe një herë. Un pi vetëm një lloj pije. Dhe nëse nuk e pi, filloj e kolitëm. Çfarë jam?
3: Do you remember, baby? 'Cause I'm a-

0: është vetura, pikërisht. Halimi ka thonë kerri, edhe ka thonë me poqet kamionin tam, kur me të më fund nga njëherë, qëfar kohë dhe kaps me pi duhan tinza. A, ma i kja që zha i tinza, vëllajnë Halim. Beni ka thonë vetura, edhe kom blinin që thëtë, fillimisht bima, pas e thëtë nafta vetura. Rilindin fal e kom, po Rilindin nuk halujtë dhe vesna ka thonë mirë mëngjesi.
1: Nuk luna, i mirë mëngjesi, Rilind, falinderit gjithve që jeni me neve dhe që përgjigjeni në këto lojra tona. E kam 924 që thëtë përshëndetje, Florim kolegu. Shemo te,
2: prezentau
1: të lutëm. Përgjigja që gjësës është nafta, benzina. Pra nafta, benzina është pia që vetura kërkon edhe kolitet kur nuk është. Gjithashtu për herë të parë na shkruan 677 përgjigja për gjësën automjeti apo vetura. E sakt përgjigja gjithashtu kemi 364 mund tjetë makina nëse nuk e furnizon me derivat. Pikërisht.
0: A vërtet.
1: A përshe përgjigjit sakt të isha alë që do gjusit i kemi intelligence.
0: E jo, se kom vënd më dyshje. A mo në kom të tjenë ma e shpejta?
1: Po, e vërtet. Vetoni në thot nafta.
0: Nafta?
1: Pa, kur mund nga nafta, ndodhin këto gjërat e kolitjes e kështu. Te qëto të tre gjithashtu është me njeve, besniku, ko ka me njeve, pia është karburantin, dërsa po flasim për motorin e makinës. Pra motori makinës.
0: Shumë preciz.
1: Shumë përgjigje dhe më dhënë e kompletuar. 497 thot vetura. Shumë cakt. Edhe gjithashtu kam 596, mëske Petriti 596.
0: Po.
1: Do më thonë Petriti ka dhënë përgjigje edhe direkte.
0: Qa numrit mirë?
1: Ka thonë vetura. Po,
0: super numër.
1: Mundet me shqit kështu për takse, vala. Shtemi shkon. menoj se nuk e di, po. A vetëm të shoh. Blerimi është. Blerimi kolegu jon, Blerimi është gazetar, gjithashtu punon në Federatën e Futbollit.
0: A Blerem nuk
1: Florim kolegu që ka thonë.
0: Sa vetë Florim kolegu në çka? Unë kush?
1: Edhe Elli është kolege jon, ja Blerim faleminderit, nuk e di atë kanë njoft për mezonit atë.
0: Nuk
1: mua mermen ja. Blerim faleminderit shumë që jemi neve. Të përshëndes shumë dhe kalosh një ditë sa më të mirë. Po vazhdoj me leximin e mesazheve.
0: Masi dikryshi kam do mesazha për Halimet, po lazrohet Halimi.
1: Mos u Halimin se si lexojmë hetë.
0: Vullain që të bledën do maçit në ty kujt.
1: Mo, kone e propozit diçka.
0: E bashojmë,
1: hajde, që e vesht ashtë palin vidusin. Fjerza në shkruan për herë të parë.
0: Qysh edhe njëherë?
1: Fjerza.
0: Ah, shfarë amri, fantastik. Fjerza.
1: Vetura, thot automjeti, përgjigja për gjëgjëzën. Fjerza, shumë faleminderit që jemi neve. Për fatë kesh nuk e qenë
0: ma e
1: shpejta me përgjigje. Por ne do të kemi edhe të tjerë lojra.
0: Po, edhe javën tjetër prap kemi bileta
1: kemi
0: për Marigonën.
1: Kemi bileta, që ndro me neve, mos u largo, se nuk i dihet as njerë. Zonja Vahide, ka thonë automjeti me derivatët, pikërish kështu, kemi edhe atë i cili ka shkuar i pari.
0: Hajde.
1: Zona dhe zotri, fitues i gjëgjëzës, ose kuizit e gjëgjëzës, lojës e gjëgjëzës, qojeni si të dëni, është aji i cili ka qenë pjesë e jona vazhdimisht këto ditëve të fundit. Fitues i kuizit të gjëgjëzës është Artani!
0: Urime Artani!
1: Vetura me karburantë!
0: Ardan, shumë e sakt.
1: Përshëndetje, urime. Është pikërisht vetura, pra kur mbetet pa karburant, ka telashe, nuk dhez. I thojmë na nuk dhez. Edhe veç për
0: unë e jam asë e personë që sfidoj shumë, do me thonë, plët harë përfundojnë të kuqë, nëse shumë pritë e më undollë me mush.
1: Është atë një opcion që është edhe sa kilometra
0: hi. Po, qato, a mo, adin që am kanë dhëmë.
1: Pritë e njoftoj Artanit, ke fitu dy bileta për koncertin e Marigonës. Artan Rave duron bileta fantastike, Rave kanë bo edhe koncertet mrekullueshme. Ajo që duhet me ditë është të shtunën, pra me 18 korik, që i bje shtunja ardhshme,
0: po?
1: E ardhshme do tjetë në AMC Hall. Në AMC, sepse u
2: paralemoshë,
1: ka ndru lokacioni, ka qenë të palati rinisë.
0: Mënoj që është shtu numri interesuarve dhe garante kanë zhvendos.
1: Janë edhe do punime që po bojnë aty e të kjo ishulli.
0: E vërtit.
1: Që është një ishull që po dhe në po komune e Prishtinës, ishulli në krye qytet, para më në. A bërlogun hala nuk janë të në e marë, në ka buat në lagje.
0: A i pave pasovat në kolonë, në se këthejmë të rejë.
1: Jo, vështë të Artan, të lutëm, në Instagram tek mesajët Club FM Kosovë, na shkruaj edhe njëftosh për detajet e pajisjes.

0: Me bileta dhe shijoje koncertin e Marigonës se do të quhet për jetë, edhe do të jetë fantastik. Edh urno, çfarë pate me mesazh?
1: Halime. Po. Halime po thot pretendon se kum humbi Halime.
0: Me biletën.
1: Po me biletën e pat. Ta me këshyr hall e hall, nuk pin vesh naft. Se kom po as një kjarë, onë më shumë ka pi ullë se na.
0: Derivate.
1: A dhe pi thot bledit ullë, që po. Së nësë që marrë vërë shumë.
0: Po me bledit ullë.
1: Bledit, kjo ullë është vaj motorik.
2: Motorik, po, ullë. Diri këtu jam. Diri këtu, po, diri këtu jam.
1: Hajdem se po mënosh me sfidu.
2: Se kapi paniku për i moment.
1: Me sfidu bledin.
2: Te ullë, po.
1: Sfiduaj e me na i pytje ma të pështirë. E te hajdem. Mirë më nxete, na thot Vlora.
0: Vlora, mirë më nxete.
1: Vlora
0: ku je moj?
1: Që një pas, prej, që api bjenë që një 4-5 dit.
0: Kur
1: bjenë?
0: Dyshërshor, ha?
1: Po.
0: Dyshërshor, në ora 8 e 21 minuta. Shumë
1: do këtë bjenë, ka njerësi asë i kujdesuare klohësës, që i vetë.
0: Po, po, me munge, me arshje, po parë, ku është puza? Ku e kishë puza?
1: Ku i prindin? U dashke muarë se tu, haj, ku, ku? Që ka me rajt? Sa gjyshja ka dek?
0: Ka së harjen, i, ha. Kjo po një vrej, ma kryesore.
1: Vlora po thot jo, vish nuk ka mujt me ju shkru.
0: A, falenderit
1: shumë Vlora.
0: In my bones, do të dëgjojmë tani.

0: In my bones.
1: Jam tu e po trafikun kogja e ngarkuar edhe bulevardi Bill Clinton, njëra pjesë, sidomos kjo pjesa që po kyçet në rreth, është kogja e ngarkuar, kështu që kujdes, dashur dëgjues, po patët mundësi me evitu. Bojeni, sepse mundeni me u bloku në komunikacion.
2: Një mesazh tjetër kom prej Halimit. Atencione, atencione për lindën.
1: Atencione.
2: Po thot.
1: Ma bre, mos u kap, a pet po kapën me zvetja?
2: Jo, nuk po kapën, mështë ma ka të një sëri. Po thot, nashar zgota pak vetë në rilindën, që shopuna me t'jarë gjukjeri 5 litra naft e 25 litra antifriz. Blejk antifriz me paleta. Pa, sot unë besë se të ma bua si ma mirë si e mu ma ka përzi naftën me uj. Naftën a kon ma pat përzi, kom kon fond që ma ka përzi?
1: Po, qashtu, naftën me uj. Naftën me uj.
2: Këtë me
1: Shtoj besi.
2: Da, besi, simpatik.
1: Gjithashtu edhe një pjesë e rrugës Agim Ramadani është e blokuar, se e kemi me rëndësi, blet mi u tregu. Në më thonë,
3: pa tjetër.
1: Kemi kryesisht e vishnje, diçka qershi, po ka edhe limon, nuk është që s'ka limon, domethënë, kështu që. Edhe rruga, edhe disa rrugë janë më të liruara.
2: Tash më marr fjalët e Halimit, ja shoj rilindjes se nuk e di a ka komën hangu. Apo çu vore.
1: Qysh jam që mu po më shkruan Artori.
2: Ah, Artori
1: është në pushime. Po po më shkruan privat. Edhe po thot, cila pije ej. Për punën e Naldus. Që.
2: Sa jo që vishë përshkon të murit.
1: Pa, sheshe. Sheshe.
3: Vujtje është kërë.
1: Vujtje është. Ka njerës, dashur dëgjus, që në pushime, kështu kur shkojnë, dëgjojnë, letëzojnë, si puna e elit e disa tjerë. Po ka njerës që dëgjojnë radio si Artori, edhe bënë shumë mirë.
2: Ndryshe, Arjoni na ka shkrujt, ka thënë, mirë mëngjesi Club FM, mirë mëngjes Flori, mirë mëngjesi për kolegën e punës.
1: E, la përshën, halo me kolege, po të drejtuan.
2: Pse bro në kolege, unë kështë puna e shpis, halo a me ta jash.
1: Arjoni është në Kosovë, Arjoni të presi me na vizitu, ej.
2: Po, leti jemi mirë foto. Se ardhë, mund është marrë me pikofte.
1: Në gjithë fysh me ardhë, Arjoni është dëgju si joni regull tëllë. Kove të fundit i ka ndru dhe gjona në punë, kështu së mund të bashkë me kuna këtë. Po, është miki joni, për ndrysh është bashkë, është interesit, dhe më thonë, ke parasysh, e dojmë një klub bashkë. E interisat kërë po bashkë, janë gjera.
2: Ja, duhet me ardhë.
1: Okej, erdhën, interisat.
2: Hajde.
1: Arjoni, falë shumë kuar reklamave, këthejmi pas pak.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01 minut.
1: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku në këto momente me klubin e mëngjesit, ora 9:07 minuta në këtë të enjtë të 9 korikut 20-26. Fillim koriku dal nga dal poetën al. Nuk është më fillim, si të bëhet 2:13, eci, shkoj.
1: E vërtet, Flora, mëngjesa përmendëm që ke dita ndërkombëtare e modës që do të festohet në shumë vende, Flora, si pak për mod. Ndarja nga jeta e Valentinos Gjaravani, më 19 janar 2026, moshën 93 vjeçare e tronditi pak sa botën e modës, por kjo jo vetëm nga humbja një prej emrave më të mëdhenj sa i përket elegancës italiane, por edhe për atë që lapas, tashmë është bë publik testamenti edhe po komentohet goxha shumë. Me qenë se Valentino nuk ka pas kështu pas artës direkt, po thuaj se pjesa dërmuese pasurisë së tij i ka shku Fondacionit Valentino Garavani, që është me Selin në Vaduz.
0: Okej. Okay. Fondacion ba mirësie kështu, ha?
1: Po.
0: A mirë shumë, bra.
1: Vendimi ka shkaktu jo pak habi, pasi bëhet për një pasuri që përfshin vila luksoze, jate, prona ndërkombëtare, llogari bankare, vepra arte dhe asete me vlerë maramense. Thuhet se testamenti është dorëzuar 29 mars vitit 2023 tek një notar zviceran, Rolf Schneider, në Gstaad. Prej krejt këtyne elementeve, do më thunë, përmandëm vila e gjitha këtu, një ndër asetet më të komentume është Chateau de Dively, shtjela e shekullit të 16 pram Parisit, cilin Valentino e ka bje në vitin 1995. Do më thunë, po flasim për shifra maramense, do më thunë. Edhe kjo prunë konsiderohet një nga gjevahiret e pasurisë ti. Po përveç fondacionit, normal që kalon edhe një list pasurive që japën njerëzve, le themi, emrave të besushëm të ti, si që është Ronald Fein dhe avokatit Mark Bonnet, e ka pas një nip, edhe një piti kishë lënë diçka.
0: Ah, okej, okay, po s'ka shpërndoa.
1: Le themi pjesa
0: dërmuese, po, te fondacioni.
1: Për këtë atyr sa mos milion
0: kish. Po le të punojnë, le të punojnë. Kush ka njëon që i thëj kes kom ja lën Bill Gates, më duket? Bill Gates, më duket,
1: le të
0: punojnë, tha fëmia, pse milionon gjithçka të gatshme. Përmbyshi Arionin, na ka thonë që kom ardhi javën tjetër me pikat.
1: Arion të presim
0: jo me vetëm Arionin, po i presim të gjithë ata që doin me ardh dëgjuesit, sidomos bashkëdhëtorët që janë kështu më
2: special.
0: Më special edhe njihen më nostalgjik.
1: Po, duhet më na shtim listën e Arkabave. Po,
0: pse ju shpresa? Çu do digon?
1: Ani thekë kemi proof meet.
0: Okej, Finka, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit, me përvojë shumë vjeçare, institucioni financiar në Kosovë, Finka ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Me Finka, financiarisht je shumë sigurt.

0: Gun, gun, gun. Kush thashen në Kosovë nuk dojnë me kry fakultete dhe nuk dojnë me u regjistru në universitete Elm? Kush tha?
1: Kosovë. Me të nime, me të nime.
0: Leti faktët të një gjinja po folin. Universiteti Prishtinës ka njoftu që ka regjistru rreth 1000 aplikime më shumë për studime bachelor, krahasuar me vitin e kaluar. Më shumë se 7000 kandidat kanë konkuru për mbi 5600 vende. Interes okay. Matë madhë, maturantët kanë shfaqë për programat e mjekësis dhe atë për ingjineri kompjuterike e softwareike, e pak interesim është shfaqë sërish për programat e shkencave matematike natyrore dhe programat e fakultetit të bujqësis dhe veterinaris.
1: Interesant, në përgjithësi, nashua dhe pse jeta është fokusu, ta është kryesisht në kryeqytet, bujqësia dhe veterinaria nuk kanë shumë kërkes, edhe pse menoj që duhet me pas ma shumë. Duhet të më përgjësi, Kosova më marë ma shumë me bujësi, përshka këtë e kemi fatin me pas një natyrë fantastike, po këshyrim gjithkosh me pas një jetë, le theme, ma të letë, ma
0: qytetareske. E vërtit. Aje që po thot, është el, interesim ma të madhë pas kanë shfaqë që maturantët për programet e mjekësis, edhe konkurenca koka do më thonë për një vend lirë, studimin në këtë njësi akademik kanë apliku 5 maturant.
1: Po.
0: Pra 5 maturant luftojnë për një vend.
1: Është interesant, Flor, nuk e di nëse është realizueshme, po unë personalisht këdo që ka dëshirë me studiu mjekësi, e kisha shti pa test në aspektin që me
0: test? Jat,
1: po. Për shkak unë vet një edhe ka ndodhur edhe në familje, super studenta, super nxënësa që të përkushtum edhe që e dojnë mjekësin, nuk kanë mujt. Për shkak që e kemi diskutuar më herët që punën e tesit është një parë stresim pyetje, edhe ta shun një dëshirë për një profesion që është i nevojshëm gjatë gjithë jetës. Nuk mendoj se kurç është mjaftueshëm me le të themi
0: me test, me një
1: jo me një test, po si profesion nuk është kur i mjaftueshëm. Gjithmonë ka nevojë për mjek, gjithmonë ka nevojë për staf mjekësor, edhe një vajzë apo një djalë me një ëndje përmes studiu mjekësinë ja pre. Për shkak se na tash jemi realist e dim që jo të gjithë hyn me merit ndoshta aty. Ka dikush që ja ndihmon dikush, një krah, një i njohshëm. Edhe po mbetja është një student me shumë potencial,
0: ai
1: detyrohet ose me shku dikun privat, po edhe nëse shkon privat, maksimumi e kina i far infermierie që është një kalibër domethënë më i ulët se mjekësia. Edhe për atë më vjen keq për shkak se unë kam pas vet shoqni, familje që kanë pas shumë dëshirë dhe janë detyruar me shku me ndjek diçka matë vogël, për shkak të pamundësisë për me u kyqë në Universitetin e Prishtinës me studiu mjekësi, besa ko ada si që shkojnë në Tetov, për me u shkollu, masë me bo transfere, po prapë se prapë
0: pra që ta kuptojmë drejt, i përthu që nuk ka nevoj me i në test, letë shkojnë, letë regjistrone, pastaj atyre,
1: jo, letë japin zërë dhe letë
0: kërinë fakultetin sa ma mirë. Po i pranën gjithë, po pastaj filtrimi bëhet rrugës.
1: Po, unë po filtrimin rrugës.
0: Sipas meje, kjo është një prej pikave shumë të rëndësishme.
1: Filtrimin, për shembull, është edhe puna.
0: Edhe duhet të kalu veç më të mirë.
1: E vërtet. Filtrimi normal. Nëse nuk e nxën kushën, ajo diçka tjetër.
0: Po.
1: Po, me ja shansën duhet me ajo.
0: Po, e kuptoj.
1: Ç'kjo është ideja jashtë?
0: Çka po duket interesant është edhe inxhinieria kompjuterike dhe softwareike, që pas ka zhu interesim në një kohë kur jemi te kjo zhvillimi teknologjik te inteligjenca artificiale, duket sikur te kjo pjesë shumë gjana po shkojnë tu automatizu, pra pa pas shumë nevojë për mirë po prapë mbeten kështu krijimi aplikacioneve
1: këto një pjesë edhe le të themi është një ndër profesionet që aktualisht po paguhet më së miri te kanë të ardhurna dhe mos harro që një pjesë dërmuese e njerëzit që punojnë IT, po punojnë edhe remote, për jashtë shtetit, po marrin pagesat mira, edhe mendoj që pjesa e ardhurave është edhe një motiv shtesë për këta që cilët dojnë me studiu IT-in. Për shkak që deri tani, për shembull me AI, mrin me zgjedh disa probleme kompjuterike, disa data problems, po normal mënyrë të avancume ende është e nevojshme dora e njërit.
0: Suksese shumë për gjithë studentët cilë të do aplikojnë. Shkolla finlandese është gjithmonë me neve. Institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandes të mësimdhënjes nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kështu që kur jemi te shkolla, shkolla finlandeze përgatit nxënës shumë të mirë, të cilët nuk besoj që duhet të kenë të lashe kështu me regjistrime gjëra të tjera.
1: Patyshim.

0: informacione ndryshme po vinë edhe nga ky samiti i NATO-s që u majtëll në Ankara. E qysh, mëna e Makroni, që aboni ashtu të
1: një dikush në samite, dikush në forume,
0: dikush atje.
2: Po, po, tentoj me
0: pur. Ankaroja me Greqi nuk e largë.
1: Jo, jo, se largë, jo, jo. Po, më një bus ditit atje. Rilot kopën me ata.
0: E vërtit. Ja, El, qysh do ashti Makroni mja put dorën grusë të rgojë, atë dhe vanët aje e mlu me atë.
1: Mirësia,
0: lëpëte. Me mbules.
1: A pse kur jemi mbules, nuk putë dora?
0: Jo, nuk putë dora, nuk putë dora, nuk preket dora, kështu si
1: nuk preket dora.
2: Ajo, dora nja, nja zgati, po, interesantë. Gabim, gabim.
0: Po, tu të me njoftu më këshiltarë, mi thonë, oti, nëse delaj Erdogani me grua, të lutëm kujdese, nuk bon me ashtu.
2: Po, kjo kishone, une këse, franqoz.
0: E kjo, a u pothën faqe, kjo Erdogani me grunë e Makronit?
2: A nuk e vrita detaj.
1: Erdogani ka partë statur më tjetër.
0: Po, ka një kështu. A me ja kishë di dorën Trumpit, e pe?
2: Pobre.
0: Si papa gjanë, dytë kasoj kanë ka telet e kusur vjetë. Legenda do me thonë. Po, ajo që më nja për shtypje dhe që po njoftojnë mediat, është dhuratat që Erdogan i ka bërë për liderët e NATO-s-el.
2: Po.
0: Rrot simbolike pas ka gjithë, dhe më thonë, ko ka një praktike zakonshme në për këto samitet e NATO-s. Edhe në Ankara, nuk kam bunaj për jashtim për këtë punë, por ajo që ka zgjedhë presidenti Recep Tayyip Erdogan, si mikpritës i samitit, ka shkaktu një farë habije. Media turke kanë raportu se presidenti Erdogan i ka dhuru çdo liderit të NATO-s një pistolet blet me emrin e cilit është gdhendur mbi të. Pra, aty pistoleta bledi. Edhe një kuti me fishek të vërtet.
1: Na, na.
0: Po, po. Kjo po shë zhën interesim.
1: Ka interes?
0: Kjo
1: kujdes?
0: Po shë po anë.
1: Ku do me dalë?
0: Me sa është ku është?
1: Ku do me dalë?
0: Ku, ka, qysh?
2: Interesant. Nuk e asëm se kuptuva, po...
0: Edhe ky pas ka fol për kryeministri britanik Keir Starmer, i cili ka fol për gazetarët gjatë fluturimit kthimit domethën atje dhe ka thonë se nuk ka mujt me marr armën vetëm Britani pasi importimi i saj do të ishte i paligjshëm. Hajtë si atë kanë të gjithë
1: simbolike, na ka mbyt me simbolik.
0: Po, ku ka met ajo arma e Starmer në Ankara, edhe sigurisht ta shka ndodha të hiqet nga qarkullimi, apo arsish se Erdogan ka siguru që me një letër personale kështu do blet,
1: heqen
0: e kufizimeve për eksport nga Turqia, por nuk ja ka heq dot importin në Angli.
2: Vërtet. Fjarë.
0: Interesante, më la për shtypje shumë që kjo dha shqysh. Mesazhi, du me ditë mesazhin, ku?
2: Unë mesazhin e Erdoganit nuk e di, po e kam një mesazh edhe më të mirë.
0: Hajde se si kem nevoj.
2: Një mesazh që me bo zgjedhin ideale për shtëpin tuaj.
0: Neptun.
2: Vjen me oferta.
0: Bravo.
2: Të reja,
0: bravo.
2: Që do vlejnë deri me 20 korek me mundësi blerje me 0% interes, gjithë çka kesh.
0: Fantastike.
2: Prej gjitha brendeve si Beko, Fuego, Samsung, LG, amo kesh super zbritje në gjitha pajisjet shtëpiake, duke i përfshirë këto edhe kondicionarët që vese janë mëset nevojshëm, edhe zbritje se jo mahi.
0: Bravo, bravo, gjithmonë ka, mundin me zbulu shumë gjana inovative në Neptun, ofron naturisht edhe ofertat më të fundit, telefon, laptop, televizor, çka do që ty, ta bile dhe do dëgjus, ishin shumë të mira,
2: po.
0: me një zbritje ko gjatë mirë, dikur po më ishe me shparit, se këto e kom për bashkadëtar, për gjerë,
1: sakt.
0: Me shparit, e të gjasht?
1: Jo, më reqare, ma ka
0: zërë. Me rujt, në kursy.
1: Ah, okay.
0: Me shparit një gote 60-70 euro, kështu që te Neptun gjeni ofertat më të mira.

0: Ora 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
1: feathers and beads. Number 4.
8: Number 4. Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në interpretimi I grupit rockut Mr. Big nga shtetet e bashkuara Wild World që edhe përkon me kohën aktuale që po kalojmë është një versioni publikum vitin 93 si pjesë e albumit Bump Ahead por është një këngë cila nuk është shkruar nga Mr. Big është një interpretim cover I këngës artistit Cat Stevens që sot njihet si Yusuf Islam Kështu që një këngë shumë
1: e mirë. Ka konvertu domethënë.
0: Është në vitin 1970, po. Edhe ka pasur shumë sukses në fakt kjo këngë, sidomos pas interpretimit të Mr. Big, edhe ka rrit në Billboard Hot 100 e plot suksese të tjera. Edhe është një këngë që flet për ndarjen e urimin e një personi dashur të jetë mirë edhe pasi të largohet. Mesazhi është emocional, bota është e bukur, por edhe plot sfida. Prandaj është ai refreni që përsërit idenë se është një botë egër. It's a wild
1: po, world. Po, kur jemi të këngë të flarë, më la përshypja një postim që kishë bo Victoria Beckham. 30 vjetë nga kënga që bëri histori me këngën Wanna Be a Spice Girl. Ka që po feston 3 dekada edhe rikthejet me emocione me atë grupin e famshën që dhe janë ndryshoj le temi jetën e saj. Për ndryshe, Wanna Be është një hit që pushoj botën edhe kryoj një epok të rritë muzikës pop edhe mbetet ende sot një nga këngët më ikonike të viteve të 90-a.
0: Pa tjetër, janë dëgju shumë.
1: Dhe thojke, nuk po mbesohet që kanë kalu 30 vjetë prej që është publiku kënga. Kishë bo publike disa fotografi, të atërshme, do me thunë, nësalgjike.
0: Spice Girls, ka qenë një periudhë kur janë dëgju shumë, kanë qenë grupe shumë të suksesshme në atë kohë, blet, nuk e di, do me
2: thunë. Shumë
0: Backstreet Boys, Spice Girls, kanë pas shumë a shumë Haj, po flasë për që të kohën pak ma tre, jo ato të vjetërën.
2: Po.
0: Ha? Jo të vitet e të vjetërën.
2: Jo. Këte i pas viteve 98, fillën vitet 2003-2004, ka qenë bum, edhe shpërthimi këtyre i kësaj rrime, po themi.
0: Kësaj rrime, bashkë, që ka qenë i pop, pak më pop, ha? Do më donë, jo që ra roku, se roku është dëgju gjithmonë, po.
2: Sakte.
0: U përfshi edhe popin që të industrinë e madhe dhe edhe sidomos gjenerata jonë që në atë kohë ishim qibi mas vitit 2000, diku 2-13 vjeq, fillu me dëgju këngë kështu, fillu me kriju ato Britney Spears që kishim crash, që apo më përzien qështu.
2: Po njëtë është aty se...
0: E tyre. Në e ka dy zemrë. Në mirë po më vonë këngë tjera edhe po na kujtojnë gjithmonë kështu kur i ka dëgjuar këto këngë të bukura. Kështu që Victoria thuj, faleminderit që një herë një kohë ke qenë kaq aktive në muzikë, tash ne bekomin ndrojnë gjona.
2: Tash i kalim dhe Lola Young.
0: Lola Young, gjithë shysh.

0: Do t'jeni edhe disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të entë të 9 korrikut 2026. Kemi qenë që nga ora 7 bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi dëgjuar muzikë fantastike, informacione interesante. Dëgjuesit janë ende me neve. I përshëndesim të gjithë ata që janë në këto momente në veturat e tyre dhe po shkojnë për aktivitetet ditore.
1: Ose ata që na ndëgjojnë prej zyreve, për shembull LC-ja sot, kush LC-ja?
0: LC-ja, ku më dit ka punë?
1: Po kanë dorë, po kanë. Shefini me citat është neve të mirë mëngjesi, mirë dita o patriota.
0: Mirë mëngjesi o
1: shefken. Shumë jeni nisha.
0: Shefken dosti i Mahmut Orhanit.
1: Shefkini Mahmut e këta.
0: Ne jemi tre, po jemi nisha.
1: Shumë shefken që jemi neve.
0: Mahmut Orhani e kreu misionin e ti në Prishtinë.
2: Misionin.
0: Hangër kusë shangër sa arma.

0: të ndalu me performu Kanye West në plot venet Evropës,
1: në shumë shtete
0: gjatë kësaj vere, edhe mandej koncerti i planifikum, që që shë paska se po më le për shtypje blet.
2: Hajde.
0: Që që ka thonë, që që ka arsytu, zoti Rama, është penzimin e 4 milion eurove. Ne ndonë, thot, 4 milion euro në momentin e fundit, për të shmangur turprimin e Shqipëris për para 25.000 vizitorve të huaj nga 80 vende, të cilët kishin bërë tashmë biletat për të parë Kanye West, kishin bler tashmë biletat për të parë Kanye West, ndërsa shumë të tjerë kishin frikë se koncerti mund të anulohej.
2: Është e vërtet flar për shkak që shumë vende të Evropës e kanë anuluar koncertin e Kanye dhe në çat valën më të madhe të refuzimeve, dul Shqipëria dhe than na e bojmë.
0: Roma pas ka thonë që kjo aktivitet pritet me i sjellë Shqipërisë të paktën 100 milion, 100 milion euro. A ble?
1: Pjestoj. Biri për gjysmë.
2: Po mundet edhe, jo, mundet me i pru për shkak që 25.000 vizitor, edhe bileta ma e lirë, do më thunë, shkon diku të 120 euro. Po flasim për biletat për kategorinë boz, prej 120 deri në 177, mos flasim për VIP.
0: Patjetër, jo, janë përfitimi, hotelet, përfitimi, po, që kjo është përfitimi që në Shqipëri, rezervimi hoteleve, struktura akomoduese që janë gjatë kësaj periudhe të koncertit, edhe çore, tash është një periudhë ku po mbahen edhe protestat të mëdha në Shqipëri, edhe ka pas reagime të vazhdueshme.
1: Është e bukur, pse edhe Shef Kanye Westin mas koncertit shkon deri ai xhirk dhe protesta
0: atje. Protesta po 25.000 veta prej aty direkt në protestë. Interesante.
2: Ndryshe eventi do të do mbahet më 11 korrek, këtë shtunë në Eagle Stadium pranë Tiranës, që është një stadium i përkohshëm që është ndërtuar posaçërisht për këtë event.
0: Po, e vërtet, e vërtet.
2: Eventi pritet me fillu dikon rreth orës 9, mirë po dyrt do hapen që nga ora 5. Do më thonë prej orës 5 ka me fillu njerëz me shku, me u sistemu në për pozicionet e tyre, edhe besoj që do jetë një event fantastik, muar parasysh që vese ka zhvillu një turne në Turqi, edhe gjithçka ka shku mirë, kështu që besoj që dhe Shqipëria do
0: ta përcjellim kështu nga larg, do ta përcjellim nga larg, do të shohim se kush do të jetë aty. Jam kurioz sepse është një, dëgjoj, se un po i përcjell pak kështu çfarë po ndodh, sepse unë e du Shqipërinë dhe du me ditë çfarë po bëhet atje. Kani, do të thonë, let këta protestuesit edhe ata që
1: po
0: merren më aktiv,
1: aktivistat po themi protestë.
0: Po merren me ata që nuk po shkojnë protest. Qofshin këta po VIP-a kështu.
1: Njerëz me influencë, po themi.
0: A e kupton? Pra po krijohet një kështu një situatë shumë
1: delikate
0: do ta quaja. Edhe jam kurioz me pa kush do të jetë prezant në koncertin e Kanye West, sepse pastaj do të ketë gjëra të tjera që vin pastaj.
2: Line-up me artistë të tjerë nuk ka, për shkak se
0: vetë ky
2: është vetë Kanye. Mundet me pas mysafir dikon, po nëse mendon për kështu me bë mix me artistë shqiptar, jo.
0: Jo, mendova prezant në koncert ekskluzivisht, pa performuar,
2: po. Pa performuar ajo
0: influencera kështu.
2: Ajo pa dyshim, normal, askush.
0: Jam kurioz.
2: Mendoj që as protesta nuk do i ndali me qenë pjesë e një eventit të tillë, për shkak që tash ca vite Kanye nuk ka performuar në Evropë. Kush do të thotë është fan si Kanye, domethënë do të dashmë planifikuar me shku në Amerika, Kanada, edhe me qenë se ka mundësia në Shqipëri, mendoj se do ketë shumë fytyra publike.
0: Aha.
2: Do jenë shumë.
0: Mhm.
2: Edhe ato VIP me mundësinë me pas ndonjë kontakt,
0: shtunë,
2: po
0: shumë kurioz.
2: Ti çuditshëm kështu si karakter.
0: Shumë kurioz.
2: Do
0: ta shohim. Nëse menoni që njerëzit në vërzyre, sigurisht se LCO-ja nuk po na dëgjon, gabuani.
2: Gabuam, a?
0: Mirë më zë sot juve. Me juve si gjithmonë jam, edhe po qish, tu ju dëgjoj na knasët, mirë po ke para syj janë sapuna dy bletë her pas here. S'ke mundsi me reagu. Faleminderit gjithëve që jeni.
2: Po, edhe babi jam flok. Kam harruar nga lezumë mesazh, na ka shkruajtur para gjysore ka thonë mirë mëngjes juve klubi. Ju përshëndes, ju dëshiroj një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit.

0: High Hopes.
1: High Hopes, High Hopes.
0: Kishëm edhe ne High Hopes për këtë luftë mes Iranit, por nuk e di e mua mens të më thunë, le se filmat rompit janë. U pëjtë
1: jam resto sanet e.
0: Po jena mësu mu.
1: U pëjmë sëmbre.
0: Para me nu, shëbaja.
1: Unë e shkreti shumë naev. U arrit, marveshja u arrit.
0: Shëbaja vazhdojnë sulmet në Iran, do ditin 170 objektiva për 2 dit.
1: Pa, pa, pa. E nafta këni?
0: Çka ndodhi me naftë?
1: 1.44 ka shku.
0: Do me thonë rritën sërish çmimi i naftës në Kosovë.
1: Sërish rritën çmimi i naftës sëll. Çka ka budallën e kur kesh atëherë blet se më shabile fu. Me 1.30
2: sa ka qenë?
1: 1.30 sa ka e fundit?
0: 1.36.
1: Po, 1.36. Ja.
0: Për një dit, amo.
1: Çdo ditë u rrit ka një cent.
0: Sot, Ministria e Industrisë ka publiku çmimet e derivatëve për ditën e sotme dhe si pas njoftimit, çmimi i naftës sot është 1.24 € për ditër. Duke shënuar një rritje prej 1 cent krahasuar me ditën e djeshme ku ka qenë 1.43 për ditër, ndërkaq çmimi maksimal i benzinës është 1.37. Edhe benzina është rritë se ka 1.34-35, nëse nuk gaboj.
1: Po, gazi paskaro, ha? 0.61.
0: 0.61 për ditë.
1: 61, okej. Okay. Jo, valla, s'po vjen mirë heq çështo.
2: Se më po vjen mërzi.
1: Mos tort mërzi.
0: Me qenë se po atë xhxhën, po më duket do me të mund të kollit kerrë edhe ty.
1: Nuk bëj më xhxhëza me naftë me kerrë me
0: kështu. Edhe është në funksionuar për rën.
1: Okej, okej, jemi të fundi klubit mëngjesit për këtë të Antonon Kurikut 20-26 dashur dëgjues, urojmë ta keni një ditë asher.
0: Duhet të shkutash.
1: Skeçka.
0: Faleminderit shumë që ishit me neve, shihemi nesër me ditën e dëshirave muzikore në klubin e mëngjesit.
1: DJ jeni ju, kështu që rrini aty në ora 7 me klubin e mëngjesit.
0: Ciao, ciao. Ciao.

0: klubi mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë të pa interes. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojët, bëhu gamer vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej.

0: mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I want.

0: Sa-mi pëlqen uji.
1: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50,000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
0: High Tech Time.
1: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshir fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
0: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.

0: mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
2: Fakti që kandili detit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
2: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Sa e dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqën zyrtare captrust.org.
0: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Le tani disa fakte konfuze. A qam do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luaj ta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni ri Timberland pranverë-verë 2026 kam bëritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 11:30 minuta.
3: Club FM, Kape Radio.
4: Sa herë ke thënë do ta mendoj? Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I would. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Mjekra më rëndë e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingwo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg bletë, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion bletë që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa bletë mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë, por mbijetoi.
1: Club FM Guinness.
2: Goditja më shpejtë e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM.

Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta i njeri që të më luje kurrizin. Në luje dhe vetë. Shiko si jam bërë, si zebër. Klab FM.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Dje mu drejtua vajza e mërzitur: "O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?" Si di thoja, ku është gë?

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rogove, buron nga zemra e maleve të Rogovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rogove. E pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
9: Mbrëmë mbërzita me erën. Bënda shumë zhurmë pas derës. Pa-pam, pa-pa-pam.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, Kape Radion.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP. Për kredi. Për më shumë informata,

Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
3: E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Club FM, kape verën.

shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah, wow!

0: her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Në jetën e çdo vajze ka një djalë që nuk harrohet. Por edhe vera e fundit, sepse ajo i bashkoi.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza

0: Ei, cuie, ce-au bani?
1: Une Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epco, falshli.
3: Jam e fat, ha?
4: Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha?
3: Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: nisë me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vetë.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

A e mendoni si kur Beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM.

besimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin qizova këngën e tyre, e luaj të mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50.000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
1: High Tech Time.
7: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshir fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-techu, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.

E, çfarë stine po kalojmë. Në ver burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Pego, pego, pego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Në plazhe e fik gjithmonë celularit. Bie gjithmonë kur jam duke u hedhur nga shkëmbi. Në fundit rrash me bark.
2: We're sorry, call your operator to help you.
1: Klab FM, kap radio.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

pashti film amerikan. Sherrë një çift. Bo, çfarë nuk than. Gjithë të pista e të zeza me libër shtëpie. Përkthimi poshtë në Shqip. Qelbësire në dy. I don't know what you've done to me.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton stil. Kosticet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Rave, thjell me 18 korek në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zënë. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Ora 15:31 minuta.
3: Club FM,
4: Kape Radion.
5: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Trendet vinë e shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beads.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti. E si ta kuptoj këtë zakonisht?

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sa i lezetshëm ky shoku imi punës.
1: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj.
0: Klab FM, Kape Radio.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

pas janë këta komshin. Më gjithë ditën shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja, në glova së njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: I thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, është u ka një javë që duket.

mbërsherr me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: A je normal ti?
1: Pse, qa klasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Bari juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Ej, ku je që o ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
10: A, ky vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërton të nesërmën së bashku.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.

0: sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

sa-mi pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
2: In Kingston Town.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Në një intervistë të re, muzikanti amerikan Billy Ray Cyrus foli për udhëtimin e tij muzikor, por edhe për periudhat sfiduese të jetës së tij. Në një intervistë për People, ai përmendi një periudhë në të cilën nuk punoi për një kohë të gjatë. Cyrus u bë i njohur me suksesin e këngës Achy Breaky Heart nga albumi Some Gave All, kur vendosi të lindte alkoolin. Unë jam personi më i kthjellët, piva shumë deri në 92-shin dhe thjesht ndalova. Pas 10 vitesh, dështimi dhe refuzimi, më në fund sigurova një kontratë diskografike dhe ai zi brand që më tha: "Kjo do të ndodhë, por duhet të ndalosh sëpiri." Kështu që thjesht ndalova, tha i. Kur më në fund mbledh guximin, atëherë marr një vendim dhe nuk kam kthim pas. Mendoj se ndonjëherë është mirë për të gjithë që thjesht t'i lëm disa gjëra të ikin, tha i.
3: Club goes to Hollywood.
5: Aktori Tom Hanks ka thënë se nuk ishte informuar për përfshirjen e këngës së Taylor Swift I Knew It, I Knew You në filmin Toy Story 5. Hanks i tha Variety sa i dhe antarët e tjerë të kastit mësuan për këngën vetëm kohët e fundit kur Swift e publikoi atë. Ishte sekret i lartë, nuk e dinim derisa erdhi momenti. Na sollën dhe na thanë se do dilte kënga e filmit, të cilin do ta këndonte Taylor Swift. Pyesja vetëm pse po na e fshihnin, po e shikonin filmin pa këngën. Kishim një kukull brenda dhe na surprizuan, tha i. Swift deklaroi se shkroi një këngë origjinale për Toy Story 5. Ajo tha se pa një shfaqje të hershme të filmit dhe shkroi këngën sapo mbërriti nga shfaqja. Kënga I Knew It, I Knew You u frymzua nga personazhi Jesse nga filmi Toy Story.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-et, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lambe fem, kape peshkun e artë.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
4: LC

0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti ti. Është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 044 409 600 900, ose pa pages 0800 690.
1: Shio verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qeni.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashk me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio. A i lonë duke ombur në luet për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e luet, ty luet të ndalit. E kjo nuk falet. Zgjell PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit luet. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitaj krejt. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Rave, sjell me 18 korrik.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Nick, Beautiful Freaks.
3: Beautiful nightmares and feathers and beads.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50.000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
2: High Tech Time.
3: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshir fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
4: Tre gjëra janë më të rëndësishme të mos i harroni për para se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Klab FM, mos harroni kufi.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.
1: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: saktë të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: The one and only hit radio station. Club FM.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, Kape Radion.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I was born
8: to make a little history. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
1: feathers and beads. Number 4.
8: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Mjekra më rënd e krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingguo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbi e toj.
2: Club FM Guinness.
3: Goditja më shpejt e një topi tenisi me kohë.

0: Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Ah, sa më pëlqen uji.
3: Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin.
4: What you thinking?
3: Club FM, kape verën.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Oje, thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje ku gëlltit krenarin.

sa e dua surfin. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast. Kush do përmbyset i pari? Club FM, kape peshka qenin.

mësimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail, e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Mjekra me rënde krijuar nga bletët e gjalla u mbajt nga kinezi Gao Bingwo në vitin 2015. Ai mbuloi trupin dhe fytyrën me një peshë rekord prej 109.1 kg blet, një numër që përkon afërsisht me 1.1 milion blet që qëndronin mbi lëkurën e tij njëkohësisht. Për të tërhequr insektet, Gao përdori disa blet mbretëresha të vendosura strategjikisht në trupin e tij. Gjatë kësaj tentative të rrezikshme, ai u pickua më shumë se 2000 herë. Por mbietoi.
1: Club FM Guinness.
6: Goditja më shpejt e një topi tenisi me kokë realizuan nga sportisti gjerman John Farnworth. Në 2019-ën, ai arriti të godiste topin me kokë 103 herë në vetëm 30 sekonda. Ky rekord kërkonte një shpejtësi reagimi ekstrem dhe saktësi maksimale të lëvizjes së qafës. Topi duhet të ngjitej të paktën 10 cm mbi kokë në çdo goditje të kryer. John e kreu këtë sfidë në një fushë profesionale tenisi përpara tre gjyqtarëve zyrtar të rekordeve Guinness.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta një njeri që të më luje kurrizin. E luje dhe vetë. Shiko si jam bërë, si zebër. Club FM.

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Kemu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gënjë?

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
0: Club FM, ka për radion.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Pronarët e Nissan Kicks mund të gjejnë veten duke parë ekrane bosh kur ndezin automjetet e tyre. Prodhuesi i automjeteve sapo lëshoi një njoftim për tërheqjen e modeleve duke deklaruar se më shumë se 50.000 Kicks nga viti 2025 dhe 2026 mund të preken. Sipas administratës kombëtare të sigurisë së trafikut në autostrada, problemi mund të shfaqet që në momentin e ndezjes. Kjo i lë pronarët e Kicks të shikojnë një ekran bosh, të paaft për të përcaktuar shpejtësinë e tyre ose për të parë dritat paralajmëruese që mund të shfaqen. Një zgjidhje e mundshme është që shoferët të përdorin Google Maps ose Waze në ekranin qendror, i cili më pas do shfaq shpejtësinë e automjetit.
1: High Tech Time.
5: Mitsubishi ka rikthyer një nga emrat më të njohur në historinë e saj, Eclipse, duke prezantuar modelin e ri Eclipse Sportback, një SUV elektrik i plot që do dalë në treg në fund të vitit 2026. Sipas njoftimit të kompanisë, modeli i ri është zhvilluar në bashkëpunim me partneritetin e aleancës Nissan, bazuar në platformën e gjeneratës së re Nissan Leaf. Megjithatë, Mitsubishi ka theksuar se automjeti do të ketë dizajn të veçantë dhe elemente estetike që e dallojnë nga modeli bazë. Eclipse Sportback përshkruhet si një SUV elektrik kompakt me linja sportive dhe karakter praktik për përdorim të përditshëm. Ai do të mbajë stilin e markës Mitsubishi në pjesën e përparme dhe të pasme, përfshir fenerat dhe detajet karakteristike të dizajnit, si dhe logon Triple Diamond.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

dashurien. Pa. Hey, nuk e kuptoj mirë këta njerëz që si dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.

pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyrë dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushime.

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minutë.
1: E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: mos, të lodhi libri, ha? Mirë, dëgjo pak muzikë. Një këngë që për 3 minuta tregon gjithë historinë.
1: We're alone now and I'm singing a song.
0: Klab FM, Klab Radio.

Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të një

tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojeni.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë. Por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs, is another baby.

0: bicicletë me t'i apësh makinës në Vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

tashme kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful day.